kunjalo ngempela ngiyohlala nobawo Afrika iyabukana ngala ku TikTok iya tap tapa futhi yabo ingagcini ibukana nje kuphela ikhona Kwa kutu kwa 5 o'clock so tola ke izwi lenkosi. Kwa kutu kwa kutu downloada i app ya lo msakazo ngiyothokoza kakhulu ma ukwenza.

Sihlangabezeke mlaleli abanye ke banamabhuku abo ababhala kuwona konke ke ulwazi asuke esiphathele lona noma esifundisa ngalo bathathe ke bahlomule bahlohle bagalele emgodla godleni wabo ulwazini.

Sakazeke wakho yezu lomzansi uhlelo sikeqama Gola Drive Show sikabene ke sokuqala salo kuhlelo ke ntambama sibingelele ke na kumlaleli kuphi na kuphi lafunela ke khona umsakazo ke wakho yezu lomzansi kama nesibongono siphanga ubani hovatha oliphezulu oliphansi labafakazana siyaqhubeka impela siyabhekela kuzona ke indaba ezilokhu nje zehlaloka nakulona ke usuku lwamhlanje lesithathu ke namhlanje umlaleli somdadela kwazi ukwengena shiye kona uPaula nje kwakhe esikabene ke sokuqala salo ke nje uhlelo bese ke sikubhekela ke futhi nakuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa kulona ke usuku lwa namhlanje nalapha ya ku TikTok wakumsakazo uyakwazi ukuthi ke ngempela ke usibone ke live njengoba ke lapha uzama ekwenzile ke impela ke kwa possible ukuthi ke mina nawe sikwazi ke xhumana kakhulukazi ke siphinde ke sibe live ngaso ke lesisikhathi umlaleli ke akalisebenzisekele lathuba akwazi ukwengena eshiya kona ku Paula nje kwakhe nakulona ke usuku lwa namhlanje yona ke lapha ingoma kamama ke ubusi mhlongo impela ke thike intandane umsakazweni ke wakho yezwe bese uthi nalapha enkundleni ke zethu uzoxhumana nomlaleli uyakwazi ukuthi angena shiya kona uPaula.

izwi lomzansi izwi lomzansi yizwa umehluko sudodo kuyizwi lomzansi